0: manji change siju mwaka gani
1: mtajenga ncho kibanda
0: mwisho nije kufa bora njipera
1: kuliko kuzichanga
0: na mapenzi mtanange na gafadhila
1: na uo mejipanga kuna karabikia na kuna balia na kulabuhe mwaka
0: oh yeah.

0: Hosa. Hosa Bwana sifiwe.
1: Aleluya.
0: Tulogona mwaka happy new year. Kuna mbombe mpaka pala juu ya
1: Nesa mchezi mchezi ya juu.
0: Leta misosi jia chekula. Maisha yenye vungula.

0: Neno ya haya kumbuzi baba. Narudi na hii tena. Kichana na wewe mapenzi sirudi tena. Wengine wanitakie mema. Story za uongo wa drama na masinema. Apendi pesa, apendi shwa.
1: Ananipenda tu.
0: Ima chuma kipati koni.
1: Ima haba full.
0: Nakisema na juu.
1: Mbea na kitu. Na ndo mana.
2: Na noga mapenzi.
1: Mapenzi.
2: Mima tamu mapenzi.
1: Mapenzi.
2: Mimo ya ondo
1: ti ti ti ti.
0: Wali mwengwa wapeni.
1: Mapeni.
0: Washa sema adameni.
1: Amen.
0: Eti napenda kuichi. Kuichi.

0: ti.
1: Wali mwangu wapendi, washo semaga mengi, eti naweza kukuchiti.
2: Maza da mata yara yara baba da mama ya kuke ne wannan Niger FM 102.7
3: radio namu ne.